Hvala vam do neba. David, Jovan, Mladen, Bogdan, Ivan, tamo pozadi, jel vidite onog gospodina? Miloš se zove i svira goč. Alen, Saša i Dragče. Sviramo zadnju pesmu za večera, zove se Vražiji sin.

0: Hvala ljudi. Igor Pavlica, Nina Bajsić, Filip Tančić za bubnjevima, Miladin Stojković kontrabas, Marko Marić električna gitara, klavir i taksista.
1: I kralj Čačka.
0: Aleluja. Aleluja.